0: Nya låtar som trendar. På Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single Mr. Know-it-all.

0: Nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single Mr. Know-it-all.